0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Oda bara klemmer in att
5: alltså det är digg att veta att vi får frukt och grönt som inte en hel bydel har knadd på liksom.
4: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
6: Nå tillbyr Toyota rask levering. Så att du kan få ny elbil för nyttår och undgå momsökningen. Från 17 till 31 oktober har vi kampanjdagar med tillbud på alla våra nya elbilar. Bland annat Toyota BZ4X Touring. Besök din Toyota-forhandler idag och sikra dig en ny bil för nyttår.
0: Det är lite.
7: Men är det inte lite sån koselig när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
1: Mamma?
5: Ja?
1: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
8: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Kronbonus hos Bar. Ka-ching! I dag är det trippel trumf och du får 3% trumfbonus hos oss i Spar. Och betalar du med Trumf Pay på mobilen får du ända 1% extra trumfbonus. Det blir det fort pengar av. Hilsen oss i Spar.
11: Välkommen till världens kulaste lekeplats.
12: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.